0: Den applåd till er också.
1: Hero. Nu kan jag bara spela en låt till.
2: Nej, power!